0: Bugün üzünün Kurken Beyrem'in Tuğgan Kın'ın Tatar Radyosu'nun yakın dostu Tatarstan'ın ot kazanan artisti Gülnara Timirjanova bilgiler bu da. Şen kumilden kutlu buzun kumurlar, sağlık, selametlik, durmuşuğuzda, şekizde, hamişatıqızda zor olmuşlar, koyuğa hasretsiz günler dilibiz. İngizge tilekler bilen Tatar Radyosu, hem TMTV kanalı kolektivi. Biz devam etmemiz. Kündüzge hotline tapşırın kadarlı tınlaşlarımız sizden kilgen haberlerini de yongratabız. Hayırlı günler tatar ile. Kürşüler günü bit bugün. Şulun aydan kürşüler bizini beyremle katlayıbız. Allah'a şükür kürşüler biz bilen bik tatu yaşayıbız. Barı birge yuğu urtaq. Hemen da şulay birge bulayık. Birden bulayık kürşülerigiz. Galimzyanovlar gailesinler. Galimzyanovlar gailesinden Gallamovlarga. Zagi Dullinlarga koynar selam deyip yazıp şibergenler. Hayırlı gün tatar radyosu. Balık bistesi yuğara tegirmenlik avında yaşavşeniyibiz. Rufiyan Nasibul'un tuğan günü. Qadirli kişimiz, sana bugün tileklerimizin en mühimi. Aldağı ömür yıllarında tırmış yılların eminlikte sağ selamet olup, yanadan yana kuanışlar. Mul tırmış, kuterinki kayıf hem tuğan tumaşaların, yakınların bilen bəxitli günlerde ötərge yasın. Erinu sağış bilmem, gül şulay şiber bol, izgi dünyanın barlıq rahatlarını kürüp, birgə-birgə kongeli tip yaşarga xoday nasib etsin digen tilekte olan Timur Gülfine, anıqların Bulat hem Medine yazıp jibergenler. Selam yıllayım yaratkan anime, Ерга хама пастагы ип зайнуллина теплицада эшләүче кызларга бик зур сәлам юллыйм бу адам дип язып җибәргәннәр менә шундый кызыклы сәламнәр дә килә башлады 891 72 3800 кадерле тыңлаучыларыбыз көндезге хатлайн тапшыруын дәвам итәбез
1: хатлайн хатлайн тапшыруының иганәчесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой Казандагы телефон 216 69 69
2: Абан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216 69 69.
3: Төзүче ООО Акташ Инвестстрой проект декларациясе нашлыкта донорлар сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.

Devam etmez. Kündüzge hotline tapşırıvın tınlaşlarımızdan kızıqlı selamlar, haberler kile. Hayırlı kün Tata Radiosu. Sizge Kukmananın Serdikbaş aulundan kub selamlar. Şundi matur kün yağğır yağıp duru. Biz anin bilen şebi işi startabız. Şulayık selamlarım minim yaratkan grup Maş Toğanlar Türkümüne. Bugün kürşüler künü de biteli. Kürşüler biz Damir abi bilen Kılav apağa da bek zor selamlar diye yazıp jibergen bizden münda tınlaşıbız. Müne bit nindi kızıqlı selam kilgen enjeden. Devam etmez. Şulayık kızıqlı selam buar bizden boşka elden Tata Radiosu selam. Buarlık Татарстанда һәм Башкортстанда ясаучыларга кайнар сәламнәр. Бангкок, Таиландтан Вадим яза сезгә. Бик зур рәхмәт сезгә булганыгыз өчен. Сезне һәр вакыт тыңлыйм дип язган ул сезгә дә кайнар сәламнәр. Онытмыйча язганыгыз өчен бик зур рәхмәт. 891 72 38 яз дәвам итәбез. Кендезгә хатлайнны.

0: İndişimə qədər kırtın əkırtın bizim kişi hotlayınımız axırına da yaxınlaşa. Kimlər indi əli bir xatını, əli bir xəbərini uxub alır aldından özlərinin qıtlaq sözlərin qaynar sələnlərin yollarına ölgürəm. Şulu uxşıraqda indi min uxırğa ölgürürüm məqayın. 8-91-72-3-8 nəqinə şuşsanlarını jiyib özəqizinin qaynar sələnlərəqizinin xəm qıtlaq sözlərəqizinin yollarına aşıqız. Həm indi sonqı xəbərimiz deyib etəsim gelətdir qandır. Həm şuşu xəbərini də uxub gitmişə bulmaz. Salam Dodor Radiosu, sizge koynar salamlar. Bizim bugün Yudini bilsesinde yaşavşi Davliyev Musa'nın tuğan günü ona isenlik sağlık dilibiz. Bəxitli bul, lüre bilen sizge tigiz durmuş dilibiz. Sizge motor tülekler bilen motor tülekler bilen kızları Milouşa Soniye deyip yazılgan əlig təbrikləv sözlərində. Biz de əlig motor tüləklər gəşin kongildən qoşulabız. Xəm tuğan günüqiz bilen sizini təbrikləyibiz. Xəm şu şuurunda cəməqət borlı xəbərlərdə uqıldı. Düşüb qolgan xəbərləri yox minimşə. Tağı bir qatı qorabşı qabızda kus salabız. Xəm kurganı bir şeyinde bizim xəbərlər borsa da uqılgan. Demək, sizin bilen sobulaşır vaxtda gelip jitdi. Barışağızda da xeyirlik işler, xəm yaxşı keyifler tələb olam. Xər vaxtda qışa mikrofon aldığından min yaxını midyar şeymardanım. Xəm şu şuurunda sizin bilen sobulaşam. Xəm İşke hotline'imizde tügallibiz. Bizden ayrılmaz, 105 FM yaşlığında kalırız. Dotar Radyosu bilen bir tulkunda bulunuz.
1: Hatın şeniş günü tüşürüp jibereyken, demek köş şekile. Min tüşürem iken, demek minim kolum dürüz jirden üsmey. Dotar Radyosu'nda reklama.
2: Barlı turmuş nikahtan nikah yerdem meşitinden başlana. Yerdem meşiti barlık meclislerini başından ahırına aşağı ıyıştıra. Dämli menü, irkin banket zallara, zur parkovka təqdim ite. Makiyaj hem yavlık beyləu bülekke. Sirof uramı 4A, 240-60-55.
3: Ох, қызу! Плюс 30-ны көрсәте!
4: Бошыңны рәхәтте суыт! Бары тик пирамидада, 22 июльде, жей, юңайыл білен ұшыраша!
5: Салют, бенгал ұтлары, әм татар эстрадысы бір сәхнеде!
4: Тейм ТВ түп юңайыл концертін түшіре! Бұл кешіне яратқан артистларың білен бірге өткер!
5: 22 июль, 18 сағат 30 минутта пирамида күңіл ашу өзегінде! Билетлар кассир.ру сайтында! Яңа йылны беренче булып каршыла.
6: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекта, 50-нче йорт. ОГН 118-784-718-9584. Яшикләү 6+.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.
8: Яхшы кәеф. Татар радиосында.